0: Endelig fredag og snart helg, og for noen endelig bursdag. Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding, og I dag så tar vi med oss hele helga også.
1: Ja, I dag sender vi en hilsen til Thomas Rongved, som blir 29 år, for en hilsen fra Mordi, som han tydeligvis vet hvem Det kommer en hilsen til Terje Skottheimsvik, som blir 74 år. Der kommer en hilsen fra Rebecca. En hilsen sendes også til Roar Mjell, som blir 75 år I dag. Der kommer en hilsen fra Elin og Jon. Og på søndag så det Herman Olausen som blir 67 år. Der kommer en hilsen fra Stein. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Markus Moen. Han blir 30 år I morgen, og hvis han tar telefonen, så får han dagens bursdagskake.
2: Personen du ringer opptatt I en telefonsamtale.
1: Såpass, det går jo ikke an.
0: Nei. Men vi kan jo prøve flere ganger.
1: Det kan vi.
0: Må jo legge på da, når den ser at vi ringer.
1: Ja, det må.
0: Ja. Her skal vi se.
1: Kom igjen, Markus. Ja.
2: Personen du ringer opptatt I...
0: Opptatt I en telefonsamtale. Den telefonsamtalen, den blokkerte dagens bursdagskake. Og det jo litt dumt.
1: Det var synd.

0: du heter
1: Magnil eller Magnar,
0: så har du navnet i dag.
1: Gratulerer!
0: Dagens sitat kommer fra Nikolai Wergeland, som var faren til Henrik Wergeland, Camilla Collett og Oscar Wergeland. Oscar har kjørt om, to andre.
1: De kjenner jeg til, ja. Ja.
0: Men Nikolai, pappa Nikolai, han sa, «Misunn ikke en mektig mann hans lykke. En gullbelagt sko kan også trykke.»
1: Tror du han sa det til Oscar, eller?
0: Vet ikke hvem han sa det til.